0: 3 към момента, до 31 градуса ще достига температурата днес. Наистина ще бъде много, много горещо и, пак казвам, никакъв дъжд не се очертава на картата. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт, температурата на морската вода 24 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Утре и според нашата карта вече има вероятност да завали. В четвъртък прогнозата за валежи е за цялата страна и за по-ниски температури. 19 градуса ще бъде минималната температура при нас утре, 27 градуса максимална температура, с 3-4 градуса надолу отиват температурите утре. И това ще бъде осезаемо захлаждане, особено пък ако наистина завали. Защото обикновено прогнозите за дъжд при нас не се сбъдват или пък са съвсем незабележим. Незабележим е дъжда. В петък отново слънце без дъжд. Слънчево и сухо време, малко по-ниски температури. Прекрасен юлски ден ще бъде последния работен ден на тази седмица. 17 градуса минимална температура, 27 градуса максимална, предимно слънчево време. Чудесно за плаж и за разходки край брега. В събота и неделя времето ще остане без съществена промяна. Тази сутрин на студиото ще поканим учениците за един много интересен ученически конкурс. Това е нов национален конкурс на Регионалния исторически музей в Бургас. Той е наречен Живото културно наследство и ще бъде на името на Любен Дилов син в негова памет. За конкурса тук ще говори Иванка Делева, главен уредник на Историческия музей в Бургас. Тя ще ни разкаже какво може да се включи в конкурса, какви творби ще се приемат, за кого е предназначен той и как да се включите, тъй като досега е отчетен огромен интерес към този конкурс. Това е филмов конкурс и по тази причина от музея са решили да удължат срока за участие, така че можете да се включите, доколкото разбрах, до 1 август. За това ще ни разкаже Иванка Делева, гост в сутрешния блок тази сутрин. В прегледа на печата имаме вестник Труд. А сега към новините. Новините на 8 юли. Започвам с това, че е отчетен ръст от 11% на чуждестранните туристи в Бургас. А Арена Бургас засенчва София в битката за музикалния мегафорум Евровизия. Бургас изпраща исторически месец май с близо 7% ръст на туристите и 11% скок на чужденците. Амбициите на Бургас за лятото вече излизат извън пределите на страната. В битката за домакинството на Евровизия градът ни се изправя с пълно самочувствие срещу София, разчитайки на капацитета на Арена Бургас и огромната леглова база в целия регион. Месеци наред се подготвят и ключови спортни мегасъбития, като Световното първенство по джетски в Сарафово и бойната гала Брейв с участието на бургаската звезда Стоян Копривленски. Междувременно в морската градина до дни ще заработи уникално 32-метрово виенско колело, което е най-високото в България и символично посича гордостта на съседна Варна. Какво още да очакваме от хитовия сезон на остров Света Анастасия и как Бургас се превръща в събитиен епицентър и лятна столица, можете да видите от програмата на общината, разбира се, на нейния сайт. Всички събития своевременно се отбелязват и се актуализират, а те наистина са многобройни. Едно неприятно явление обаче, въпреки забраната, младежи продължават да скачат от моста в Бургас и в морето. Спасителите на плажа ежедневно ги предупреждават за опасността, но в много случаи забележките им остават без резултат и без да бъдат чути. Младежи търсят адреналин, но рискуват собствения си живот, скачайки от емблематичното съоръжение. Те често не са от Бургас и не са информирани колко е опасно.
1: През годините подобни скокове са довеждали до редица тежки инциденти, включително и до смъртни случаи. Затова предупреди Петър Русев, старши спасител на Северен плаж Бургас. Той каза още, че преди няколко години е имало тенденция за намаляване на скоковете от моста, но в момента няма достатъчно контрол и младите хора се възползват от това. Това са тинейджери между 15 и 20 години, които често не са от Бургас. Търсят адреналин, но е много опасно. Местните знаят, че не трябва да се скача, знаят опасностите и че е забранено, както и че има глоби, каза той. Големите проблеми могат да станат най-често с гръбнака. При висок скок могат да изпаднат в шок и при падането във водата от голям удар да изпаднат също в шоково състояние. Дълбочината е голяма и човек може да потъне. Глобите за скачане от Бургаския мост са между 100 и 500 евро, предупреди спасителят.
0: Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година, това съобщиха от Министерството. На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и един град в 15 общини в страната, показва актуалната справка на Министерството с режим на водоподаване, подадена от ВИК операторите на обособените територии за периода 29 юни – 5 юли. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, което никак не е малко, те живеят без вода. От тях 12 500 са в селата, а 5000 са жители в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим обаче има в област Велико Търново и там са почти 9000 души без вода. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че са набелязани краткосрочни и средносрочни мерки, за да се минимизира или избегне водния режим за Плевен и Ловеч. Разбира се, лятото ще си покаже дали ще се случи това. Министърът на здравеопазването Катя Иванова започна поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъка по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване.
1: Инспекцията на Здравното министерство започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври тази година трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализация при настоящите условия. За част от тях Министерството на здравеопазването предлага алтернативен подход – промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и въведени в експлоатация 54 здравни обекта, а други 25 са с завършени строителни дейности и подписан акт 15.
0: И една новина от Царево. Вместо нови сгради и презастрояване в квартал Василиков, град Царево, вече има спортни съоръжения и арт-акцент, превърнал се в символ на района. Кметът на община Царево Марин Киров подчерта, че това е съзнателен избор за бъдещето на града. Вижте още от Царево.
1: Квартал Василиков, Царево се превръща в пример за различен подход към развитието на градската среда. Вместо ново строителство, общината инвестира в спорт, обществени пространства и естетическа градска среда. На терени, които са могли да бъдат застроени, вече функционират футболно игрище, тенис корт и новоизградени падел игрища. В непосредствена близост пък беше поставена и изрисувана и емблематичната лодка, която се превърна в нов символ на квартала. В квартал Василико отдадохме под наем терени за спортни съоръжения, вместо там да бъдат построени поредните сгради, заяви кметът Марин Киров. И така вече има футболно игрище, тенис корт и нови падел игрища. А в съседство, в терен предназначен за строителство, е поставена красивата лодка като емблема на Василико. Ясен знак и алтернатива на презастрояването, каза още кметът. Посланието е категорично. Развитието на Царево не трябва да се измерва единствено с ново строителство, а с качеството на живот, възможностите за спорт, отдих и съхраняването на местната идентичност. Инвестициите в подобни пространства създават среда, която остава за хората и допринася за по-привлекателен и устойчив облик на общината.
0: Повече новородени в бургаското село Маринка. Истински демографски бум има там. Кметът Димитър Николов обяви старта на строителството на детска градина Пролетна дъга с увеличен капацитет. Той скача почти двойно с нов двуетажен корпус. Бургаското село Маринка преживява истински демографски подем, който наложи спешно разширяване на местната образователна институция. Кметът Димитър Николов обяви, че строителните дейности по новата сграда за детска градина вече са в ход, като основите на бъдещото съоръжение са успешно положени. Инвестицията идва в отговор на бързите темпове, с които населеното място се разраства и привлича нови жители, млади хора през последните години. С тази добра новина завършваме от новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България продължава. Вестник Труд имаме днес. Той е с водещото заглавие «Бюджетът на бедността и надеждата». Вчера беше отчасти приет бюджета да има повече пари през втората година от майчинството. Това предложи омбудсманът Велислава Делчева, тъй като това е «Бюджетът на бедността и надеждата». Да бъде разгледана възможността размерът на минималната пенсия за стаж и възраст да не остава под линията на бедност. Но това също е желание на омбудсмана Велислава Делчева пред депутатите от бюджетната комисия към парламента. Тя заяви, че линията на бедност сега е 390 евро и 63 евроцента, а минималната пенсия е 347 евро и 51 цента. На страница 4 и 5 още абсурди и още бедност и може би още надежда. Надеждата се крие в това, че това е бюджета до края на 2026 година. Надеждата ни е, че за 2027 година най-после ще има реформи и по-смели стъпки за това бюджетът да се пълни от богатите, а не от най-бедните прослойки на обществото. Друга тема на първа страница на вестник Труд – тирове без неят на пътя без контрол. Ужасяващо звучи това заглавие на фона и на многобройните катастрофи, предизвикани от тежкотоварните камиони по пътищата. Темата е на страница 6. Там ще прочетете, че 2673 нарушения на тежкотоварни камиони са заснети от камерите на тол управлението само за една седмица. 2145 от тях са едни и същи. Тирове карат по българските магистрали в най-лявата скоростна лента, която е за скоростни автомобили, включително и на места, където е сложен пътен знак B25, който забранява на товарните автомобили с тегло над 3,5 тона да изпреварват. Никой не ги спира обаче, никой не ги глобява. Еми как да спрат тогава да се държат така? Защо не се държат така в Европа, например? А там внимават какво вършат, защото ги глобяват на всяка крачка. При нас никой не ги спира, полицаите от КАТ спят, а инспекторите от ДАИ имат работно време от 9 до 5 часа. Пред останалото време тировете си правят каквото си искат. На страница 6 може да прочетете още неприятни тенденции в тази посока. Неприятни тенденции има и в посока на летните вируси. Все още не е регистриран случай на зараза с бактерията човекоядец, ужасяващо звучи. Летните вируси обаче атакуват в периода на салмонелозите сме. Салмонелозите, най-общо казано, са хранителни отравения. А за бактерията човекоядец прочетете на вътрешната страница 3. Атентаторката от Монако се прибрала в Украйна миналия вторник. Труд единствен откри Березовска в Киев. Там я гръмнаха. На страница 7. Така наистина любопитно развитие на нещата за атентаторката, която се е прибрала в Украйна и е била застреляна. Елиза Стефанова, математичка, начело на Алма Матер, на страница 24. За първи път жена става ректор на Алма Матер, наричат Софийския университет. Професор Елиза Стефанова ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. И тя подобно на нашия настоящ президент всъщност довършва мандат, а не е специално избрана, както и президента Илияна Йотова. Не е избрана, не е първата избрана жена президент, а наследява мандата на Румен Радев. Така че не е нещо, кой знае какво. Тръмп на срещата на върха на НАТО. С Ердоган сме големи приятели, в неговия стил, заяви той, потупвайки по гърба Ердоган. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американския Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските им качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. Българския принос в сагата Магницки ще намерим тук на страница 8, а на страница 9 Боташ признание за лоша сделка и нов компромис. На страница 9 знаем, че договора Боташ беше замразен. Защо беше замразен? Президентът Румен Радев увери, че това е за добро, за да бъде предоговорен, за да се договорят по-добри условия. Нещо, което предишните управляващи нарочно, според него, не са направили. Сега, всъщност, България вече няма да търпи загуби, а ще има само ползи от Боташ. Това заяви президента Румен Радев. Разбира се, на абсолютно различна позиция са от опозицията. В рубриката Силуети едно по-широко запознанство с въпросната математичка Елиза Стефанова, която застава начело на Алма Матер. За първи път жена става ректор на Алма Матер. Тя е информатик, обаче с хоби музика и поезия. Музика, танци, поезия посочва като хоби в CV-то си професорът, информатик, колеги от обкръжението и признават изненадата си от широката и музикална култура и познания в областта на поезията, а научните интереси са в областта на проектиране, изграждане и развитие на сложни разпределени системи и компютърни мрежи, приложения на информатиката и информационните технологии. Пожелаваме и, разбира се, на добър час в отговорната и нова позиция. Тя довършва мандата на професор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Не е много, дано да докаже, че жените също могат. Това е от прегледа на печата. Останете с нас. След малко в студиото ще бъде Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей. за новия конкурс, нов национален филмов конкурс, който започват от музея за ученици. Добро утро, Бургас продължава. Тази сутрин в студиото е Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас. Здравейте, госпожо Делева.
2: Здравейте, добро утро.
0: Вече обявих новия конкурс, който започва музеят. Много интересна тема и освен това е насочен към учениците. Ученически филмов конкурс на тема «Живото културно наследство». Конкурсът вече тече, събирате творби. Нека разкажем повече за това. На какви теми и какво могат да творят учениците, децата, как да участват в конкурса?
2: Да, наистина вече имаме подадени творби от няколко екипи. Има един самостоятелен, останалите са групово са работили. Идеята за конкурса възникна съвсем скоро на нашия директор, заедно с Любен Дилов син, светла му памет, които вложиха в тази идея своето желание и едно от предназначенията на музея за опазване на културното наследство. Но преди това е важно децата да опознаят, да обърнат внимание и да осъзнаят какво е това културно наследство, за да могат да го опазват съответно. И като че ли главното, което е вложено в този конкурс, дай Боже да се развие наистина каквато е идеята да стане ежегоден, е да може повече от нашите деца, от подрастващите, да обръщат внимание на това къде живеят, какво представлява населеното място, в което живеят, да обръщат внимание на онова, което е оставено от хората преди нас и да го ценят, да знаят неговата стойност, съответно да го опазват.
0: Какъв е форматът на творбите, които се приемат?
2: Всъщност това са видеоразкази, така сме ги нарекли. Това са кратки видеоформи, които да бъдат в рамките на 10 минути. В тези кратки видеа като регламент сме положили няколко основни модула, върху които биха могли учениците да стъпят и да се разгърнат. Например, може да обърнат внимание на отделни известни личности от Бургас и региона. Може да бъде разказан някаква семейна история или семейна памет, която се пази. Има семейства и родове, които знаят потеклото си по-надалече във времето. Могат да бъдат разгледани отделни исторически или природни обекти, също и обекти от нематериалното културно наследство, каквито са примерно традициите в храненето, различни фолклорни обичаи, но също може да бъдат различни занаяти. Много са полетата, върху които може да се работи и видяхме, че в тези няколко за сега творби, които са ни изпратени, наистина са различен подход са използвали учениците.
0: Всъщност те изработват като кратки филмчета за нещо, което ги е развълнувало. Трябва ли да бъде свързано с Бургас и региона? Бургаска ли е темата?
2: Да, темата е бургаска, с Бургас и региона. Обърнали сме се към учениците от бургаските училища, но също и от региона. Като една от функциите все пак на музея, бидейки регионален тук за нашия район, е точно да проучва миналото на Бургас и на региона и да популяризира това минало, това културно наследство. Затова и заглавието, което избрахме, е живото културно наследство, за да се покаже, че чрез вижданията, които имат учениците, които ние се надяваме да видим чрез техните филмчета, то наистина живо живее чрез тях и чрез техния поглед.
0: А за каква възраст е конкурса? На каква възраст ученици?
2: Ученици
0: да
2: в горния курс, защото да. Все пак по-голямата възраст предполага малко по-осъзнато, пък и самостоятелна работа също, по-осъзната работа от 13 до 18 годишна възраст.
0: Живото културно наследство, споменахте, първо децата трябва да научат, учениците трябва да научат какво е културно наследство. Всъщност това ли е едно от посланията, една от идеите на филмовия конкурс? Децата да прочетат, да разберат какво е културно наследство, да открият това, което е живо, да не се изгуби то.
2: Да, това е не само основната идея, това е нашето голямо желание, защото забелязваме, че когато не се обърне внимание на едно дете върху нещо, когато не му се даде избор да има възможност да погледне, да се глъби в повече неща, така че да може да избере това, което на него му импонира, остават по-ограничени децата в своя мироглед. Наистина, желанието ни е да могат, нали, те се движат по тези улици, да кажем за Бургас, но дори и което и да е населено място, минават покрай старинни сгради или различни културни обекти, могат да бъдат, примерно, както е крепостта Русокастро или минералните бани, без да се заинтересуват, без да по някакъв начин да пробуди интерес този културен обект или пък някаква традиция, която има в семейството. Иска ни се в музея и това правим във всекидневната си дейност, наистина да обърнем внимание на децата, да опознаят това, което имат около себе си, това върху което стъпваме всички като културно наследство, защото не сме първите хора на земята, преди нас има много пластове и е хубаво да го осъзнаят това децата. Колкото повече знаем за корените си, толкова повече знаем за себе си, узнаваме за себе си и така можем да бъдем много по-стойностни хора и да се свържем с миналото, за да може да имаме и криле за бъдещето, децата пък още повече. Така че темата предполага наистина и задълбочена работа. Ние работим по един проект, който е свързан точно с опознаването на родния край и виждаме как, пак с ученици, виждаме как на тях им става все по-интересно с процеса на работа, да опознаят и да осъзнаят това, което имат в семейството си като традиции, в града, в който живеят, всяко нещо като елемент, което ги съставя тях като хора. Надяваме се наистина да има успех този филмов конкурс и повече ученици да се включат точно с такава цел да опознаем населеното място, в което живеем и да можем да опазваме наследството, което имаме.
0: А защо пък не и да са откриватели, да открият интересни хора, както казахте, личности, интересни обекти, стари сгради и какво ли още не. Действително, много е интересен формата за филмче. Така използвате естественото желание на повечето млади хора да снимат. Знаем, че те много обичат да снимат, но в случая пък с едно такова занимание и да се разроват и да прочетат, ги откъсвате от устройствата. Може би не случайно е избран и периода на лятната ваканция. В какъв период се провежда конкурса?
2: Да, ние го обявихме сравнително в края на учебната година през март. Имахме предвид в началото до юли месец да бъде срока, но действително се установи, че когато децата са в ваканция, ще имат повече свободно време, за да могат да си довършат проектите, защото, както се оказа, някои от набелязаните цели на тези филмчета са извън, примерно извън Бургас. Необходимо е време да се отиде, да се заснеме. Вие сте много права за откривателството. Наистина е така, дори за себе си да открият нещо, което вече е известно на общността, да кажем. Това пак е постижение огромно и за нас, и за тях, защото наистина това ги кара да се задълбочат, да проучат повече. Едното от филмчетата е свързано с една известна бургаска личност. Виждаме, че са се опитали учениците да проучат живота на този човек. Наложило им се малко наистина да поровят, което пак е свързано с нашата работа, да се проучат документи. Същото е с този проект, другия, за който ви разказах, образователния. Там пак има работа малко в архивите, в музеите, в библиотеките, което е нещо съвсем различно от обичайните занимания и забавления на учениците. Важно е също, те обичат да снимат, но когато има концепция, когато има някаква линия, която трябва да следват,
0: да, тема поставена.
2: Тема поставена, също ги кара така по-сериозно, по-отговорно да следват някакви точки, за да може да се достигне до съответния резултат. Любопитно ще бъде.
0: Да, и може би тук е била идеята на Любен Дилов син, който знаем си е телевизионер, беше светла му памет, режисьор, сценарист. И вероятно негова идеята е да бъдат именно филмчета. Така ли беше на времето, когато се роди
2: идеята? Да, двамата с директора на музея, Милен Николов, да, са стигнали да бъде такъв формата, защото много по-често се организират конкурси, които са свързани с
0: писане да.
2: Или рисуване, или други такива форми. А наистина, като че ли да се следва и интересите на учениците, нали, също е важно. А пък, да, устройствата за тях са част от живота им. Да.
0: И така жалко. Ще ги използват за нещо
2: да.
0: По-смислено
2: ами,
0: и
2: да,
0: по-полезно.
2: Да, защото ние в регламента сме заложили и това, че тези филмчета ще останат като архив всички, независимо кой ще бъде победителя. Ще останат като архив в музея, за да могат да се излъчват, защото ако те имат наистина такава стойност, която да бъде познавателна, културна, историческа стойност,
0: откривателска,
2: да. Разбира се, че ще бъдат полезни и ще бъдат някаква основа, върху която пък да стъпят други техни съученици. Така че те ще останат като архив в музея, ще бъдат излъчени.
0: Точно така, че това допълнително интригува учениците да направят филмите си, да ги видят после на екран, и аз тук много се надявам един ден и ние да можем да ги покажем, най-добрите може би, да ги покажем и по нашата телевизия. Аз съм убедена, че ще има много интересни находки. Младите хора са, когато решат да се заемат с нещо, когато насочат интересите си с нещо смислено, са много креативни и може да има и много интересни неща. Искам да, тъй като споменахме Любен Дилов син отново, имате намерение конкурсът да бъде наречен на неговото име, в негова памет. Обмисляте ли това?
2: Да. Това е решение, което беше взето от неговите, заедно с неговите партньори. И нашия директор, и почти е сигурно, че така ще продължи да бъде, ако нали, наистина продължи да има интерес и да съществува този, да има възможност да съществува този филмов конкурс, той ще бъде наречен на неговото име в негова памет.
0: Да, действително той заслужава. И особено, що се отнася до работата с децата, с учениците. Всъщност, вие удължихте срока на конкурса. Да кажем за това.
2: Да, до 1 август, т.е. и целия месец юли, като това беше основно пожелание на един от екипите ученически, които са в процес на разработване на своя филм. И в края на учебната година, понеже те повечето са 11-класници, 12-класници, имат си доста сериозни задължения, задачи в училище. И заради това надяваме се и други да се включат. Да, срокът е до 1 август, иначе всички разяснения като регламент, имейл, адреси,
0: начина
2: за участие са посочени и в страницата на музея, във Facebook профила, в различни медии, в музея. Всеки може да дойде да попита по какъв начин да участва.
0: И как да изпрати своето филмче.
2: Да.
0: Какво се случва след това? Пак по срокове да продължим, след като приключи приемането на проектите. Те продължава с оценяване,
2: да,
0: предполагам.
2: Ще бъдат разгледани с жури. Обявили сме, че председател на журито е приел с удоволствие да бъде Димитър Стоянович. Ние също ще участваме в журито от Историческия музей, като предвидени са и награди за призовите места.
0: Точно това щях да попитам, как ги стимулирате за участие, защото така, младите хора трябва да бъдат мотивирани по някакъв начин.
2: Един много хубав жест, за който научихме скоро, беше, че наистина Любен Дилов се не приел така при сърце тази идея тяхна с Милен Николов и е бил вече подготвил част от изненадите, от наградите за учениците, така че неговите партньори са се свързали с господин Николов и част от наградите вече са осигурени. Разбрахме, че ще има и парични награди, както и предметни.
0: Известни ли са сумите и какви ще са наградите?
2: Не,
0: все още не е уточнено.
2: Значи, след като се разгледат филмчетата и бъдат определени призовите места, в края на месец септември датата ще бъде уточнена допълнително, защото все пак хората...
0: Трябва време да се разгледат.
2: Да, трябва време да се разгледат, а и хората, които са в журито, са доста ангажирани. Знаем, че графика на всеки е, нали, така сложно е, но в края на септември ще бъдат обявени и ще има тържествена церемония, на която ще се обявят наградените и самите филмчета. Това ще бъде вероятно в музея ще се проведе, като
0: самото награждаване, церемония.
2: Да, като този срок, края на септември, сме го имали предвид това, че да започне учебната година, да може учениците да са си на училище, тогава е много по-лесно за организиране.
0: Да се върнат от ваканции,
2: да,
0: от пътувания,
2: да,
0: някъде.
2: Да.
0: Действително, тогава се събират вече и започват с по-сериозните си занимания. Колко награди ще бъдат връчени?
2: Все още това,
0: и това се уточнява.
2: Да. Все още събираме материалите и в зависимост от това ще бъде... Предполагам, че ще бъде обявено. Да,
0: точно така. Пак уточняваме, че цялата информация можете да намерите обявена на сайта на Регионалния исторически музей, на страницата на музея, всички подробности за участие в конкурса и имате време, ако сега се запалите за участие, да заснемете своя филм, да го монтирате и да участвате до 1 август, ще се приемат творбите, а след това продължава разглеждането от уважаемото жури. Нека да кажем малко повече, като казахме за журито. Димитър Стоянович Дими, който е много популярен водещ на предаването Култура по националната телевизия. Един много симпатичен и много обичан водещ. Как пое щафетата така, поема щафетата от Любен Дилов син. Как прие тази задача?
2: Разговорите са водени между директора на музея,
0: да,
2: и него. Аз не съм запозната с подробностите.
0: Предполагам, че не е било нужно да го убеждават много.
2: Да, да, това исках да кажа, че доктор Николов беше в София, имаше среща и просто почти веднага след това се обади и каза, имаме председател на журито, да, който също е така не по-малко ентусиазиран, не по-малко с хубави очаквания. И ние също сме щастливи, защото от наша страна също има уважение, огромна симпатия и към това, което прави Дими Стоянович, и по начина, по който се отнася също към подобни формати, свързани особено с ученици. Много бихме искали наистина децата да ни покажат дори някакви по-скоро лични истории, свързани наистина с някакви по-непознати страни от паметта, която имат в своите семейства, или пък за населени места, за които обекти, които по-малко знаем. Просто да бъде така, да могат да се освободят, много творчески да подходят и по-неконвенционално да може да...
0: Предполагам, защото това ще те се могат, оценява най-високо.
2: Да, защото те могат, както и вие казахте, сте убедена в това и ние така, когато се вдъхновят от някаква идея. Аз съм ги виждала в различни други проекти и формати, в които са ни канили и ние сме били инициатори. Те са просто толкова много енергия събират в себе си, че непостижимо е това за едни хора на друга възраст. Така че те могат много неща да направят и се надяваме да... Може би сега като първопроходци, може би няма да може да бъде точно в тази много активна, силна форма конкурса, но пък с времето,
0: точно така,
2: да, като повече се разчуе и има възможност да се разпространи като идея, или пък като видят после
0: резултатите
2: да, и наистина да се увлекат повече ученици.
0: Да, действително, това е първа стъпка, съвсем нов конкурс, но пък действително формата, регламента са много интересни. Направа на филм, децата сам като чуят това. За Дими Стоянович също. Те обичат популярни личности, да видят популярни личности от екрана и той ще ги привлече, както разбира се името на Любен Дилов син, от Европео са ви партньори.
2: Европео, да. Да. Там
0: също, с тях
2: как да,
0: се работи?
2: Те също са заявили готовност да популяризират, да излъчат съответно и тези филми, които ще бъдат предложени като творби, като участия. Имаше такова предложение, надявам се да успеем да го осъществим. Когато през есента в Бургас има фестивал на документалното кино, най-добрите филми, които ще бъдат отличени, също надяваме се да има възможности да бъдат излъчени, което също е един стимул.
0: Голяма награда.
2: Разбира се,
0: и
2: да.
0: Оценка.
2: Разбира се.
0: Това със сигурност ще стане, между другото, защото там е ангажиран именно Димитър Стоянович и неговия брат Петър Стоянович. Те са основни организатори на този филмов фестивал и със сигурност, аз ги познавам, ще се ангажират, щом става въпрос за ученици и за деца.
2: Да.
0: Така че това е много добра идея. Децата ще бъдат много щастливи и това ще бъде допълнителен стимул за тях.
2: Хубаво е, че дадохте възможност и това да кажем, защото наистина, да, това е, ще бъде признание, ще бъде удовлетворение за усърдието и също и опит, защото пък да бъдеш сред други участници, сред други
0: документалисти,
2: да се срещнеш с такива хора, професионалисти, независимо от това дали си постигнал най-добрия резултат, ти си станал малко по-добър с това, което вече си направил и хората, с които си се срещнал. Това, което си видял, така че

0: извън града, навсякъде, където ви привлече вниманието нещо, което носи традиция, носи усещане за роден дом, за фамилия, за личности, но всъщност повече от това какви са темите, какви са провокациите, прочетете от сайта на Регионалния исторически музей. Там има пълна информация за конкурса. Едно наистина интересно, лятно занимание за учениците. Това е за по-големите ученици от 13 до 18 годишна възраст. Чудесно занимание за лятната ваканция. Пък и дава шанс за награда, да спечелите награда, парична или предметна, и да участвате в фестивала ДОК, фестивала на документалното кино. А и да бъдете излъчени по телевизия канал 0. Ами, госпожо Делева, да завършим с лятната програма на Регионалния исторически музей. За вас няма ваканция. Лятото ви е даже много по-натоварено, с много по-наситена програма. Така ли е?
1: Да, музея работи през лято. Музеите, четирите експозиции на Регионалния исторически музей работят през лятото всеки ден с удължено работно време от 10 до 18 часа. Във всяка една от експозициите има нова гостуваща изложба, която сме открили в нощта на музеите. Интересни изложби в археологическия музей с графитокерамика, прекрасни образци с графитокерамика.
0: Да, много хубава изложба. Да,
1: впечатляващи просто съдове. В природонаучния музей идеята да се свържат минералите с различни поетични творби, също прекрасна от страна на колегите. В етнографския музей и в историческия музей двете фотографски изложби, свързани с нестинарството и с Атон, както и постоянните експозиции на музея. Периодично организираме и различни лекции.
0: Много интересни събития в двора на етнографския музей.
1: Да, в двора на етнографския музей, в етнокухнята от време на време също има интересни... Дали, те ще са обявени като дати в културния календар. Така че... всеки според своя вкус може да избере и съм сигурна, че всеки ще намери нещо, което, както вие хубаво казахте, ще открие за себе си и ще му остане на гостите на Бургас като спомен, защото бях чела някъде, че в Бургас никой не идва като че ли с някаква определена цел. Нещо да отида в Бургас конкретно. Може би лятото за фестивали определени,
0: да.
1: Обаче пък всеки като дойде в Бургас намира нещо за себе
0: открива.
1: Си, открива нещо за себе си, което е хубавото на нашия град, особено през лятото.
0: Работите в пълен екип, всички, няма отпуски сега лятото за вас, затова ви пожелавам много хубаво лято, много здраве. Всички така с усмивки да посрещате всички от екипа на Регионалния исторически музей, да посрещате гости, много гости и от страната, и от чужбина туристи, и наистина да бъде едно много хубаво и успешно лято за бургаските музеи.
1: Благодаря
0: на Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас, за новия филмов конкурс на музея «Живото културно наследство». Можете да се включите в него. Той е за ученици до 18 години. От 13 до 18 могат да си направят свой филм, да спечелят награди и после да видят най-добрите творби излъчени. Така че включвайте се и в другите събития, които са в наситената лятна програма на музея. От нас... Довиждане до утре в 8.

0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Образование и култура на Фондация Глас Свободен. Наш гост днес е професор Маргарита Терзиева. Професор Терзиева е доктор по филология, професор по методика на обучение по български език и литература и доктор на науките по история на педагогиката и българското образование. Била е лектор в Софийския университет Свети Климент Охридски, в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, в Югозападен университет Неофит Рилски, за кратко в Бургаски свободен университет, но нейната така академична кариера се свърза най-вече с Бургаски държавен университет. Нейните интереси в областта на педагогическото образование датират от десетилетия. В тази връзка професор Терзиева е автор на две книги. Първата е история на учебното дело в Бургас от периода 1878-1944 година, която излиза през 2007 година. А втората книга е педагогическото образование в Бургас през втората половина на 20 век, която излиза през 2008 година. Повод да я поканя днес е организираната от нея фотоизложба, която представя спортната подготовка на бъдещите учители в нашия град през втората половина на 20 век. Изложбата беше представена на 19 март в факултета по обществени науки на Бургаския държавен университет и включва 13 колажни пана с архивни снимки. Здравейте, професор Терзиева!
1: Здравейте!
0: Благодаря ви, че приехте нашата покана. В началото така на нашата среща бих искала да ви помоля да ни разкажете малко повече за тази последна фотоизложба.
1: Тази изложба беше замислена в края на миналата година, когато се извърши разчистване на един кабинет по физическа култура, останал така почти недокоснат от времето и се оказа, че вътре в него има достатъчно наброй архивни материали, документи и снимки, които свързахме с летописната книга на някогашния учителски институт и с помощта на още няколко колеги в лицето на доцент Златка Димитрова, доцент Дечко Игнатов и главен асистент доктор Дителин Костадинов, успяхме да пресъздадем тази история. В нея обърнахме внимание на това, кои са били лектори и преподаватели, първо по телесно възпитание, а след това по физическа култура. След това успяхме да видим основните моменти в развитието на физическата култура и спорта, като организацията на курсистите, а след това на студентите, е подчинена на определени правила. Те трябва да покажат своите спортни достижения не само в рамките на семестрите, а и в рамките на националните студентски спартакиади, предвидени специално за тогавашните полувисши педагогически институти. Освен това, обърнахме внимание и на хората, които са превърнали спорта в своя мисия. Такива са Милко Ганчев, Мария Ганева, която знаем, че е кадър преди всичко на Бургаския свободен университет и допринесе там за развитие на педагогическите специалности, Весела Драганова и Тодор Хаджи Петров. От тях бих откроила, може би, на първо място Милко Ганчев, защото той е единственият, който има висше образование, получено в чужбина. Той е завършил Кралската академия в Будапеща, свързана с физическата култура и спорт, още през 30-те години на миналия век. Бил е дългогодишен учител и училищен инспектор и заедно с съпругата си Невена Туруманова Ганчева допринася за развитието на спортната гимнастика в различни училища на региона, след това и в учителски институт. А неговата съпруга е първата треньорка на Жулиета Шишманова, която пък поема не по пътя на спортната, досещате се, на художествената гимнастика. Мария Ганева е създала цяла система за работа с мини-спортове в детската градина и това проличава от дългия списък от книги, които публикува през 80-90-те години на миналия век. Весела Драганова е първата треньорка по художествена гимнастика. Тя е национален състезател, след това е била треньор на малките,
0: първата,
1: на плачата.
0: Първата така треньорка в нашия град.
1: Да, първата треньорка по художествена гимнастика в нашия град. Идва през 50-те години. Любовта я довежда тук и тук остава, както може да се предположи. След което тя прави много за развитие на спорта и като съдийка. И освен това организира след пенсионирането си не само турнири, но и различни групи гимнастички, които обучава. Колкото до Тодор Хаджипедров, който е емблема на Учителски институт, като негов директор, а преди това и ръководител на катедра, трябва да кажа, че той е национален съдия по баскетбол, че той участва в множество проекти, които са свързани с развитието на образованието не само в града, но и в региона. И освен това е направил много за спортната подготовка на самите преподаватели, независимо дали те точно са профилирани по отношение на спорта или пък имат някакви спортни интереси. Така че всичките, мисля, че са достатъчно известни на бургазли от по-старото поколение, но ми се иска и по-младите да научат нещо повече за тях. Затова
0: да,
1: е беше изложбата.
0: Аз присъствах на откриването и видях, че тя се ползваше с много голям така интерес, наистина, и продължава. Искам сега да си поговорим за една друга фотоизложба, която беше представена на 20 май 20, миналата година. Тя беше на тема «Учителите на Бургас 1878-1944». Експозицията също съдържа архивни снимки и по мой спомен първоначално беше представена в културния дом на Нефтохимика, а в момента може да бъде разгледана отново в факултета по обществени науки на Бургаския държавен университет. Във връзка с тази експозиция искам да ви попитам от кои области на образованието са всички педагози, които сте включили в нея? Или поне най-значимите. Така.
1: Разбрах въпроса ви. Значи, освен чистите педагози, ние говорим за хора, които са изградили научна кариера. Има няколко такива. Освен това, сред тях има множество писатели и поети, краеведи, които са преди всичко историци. Има музиканти, има художници, има и спортни дейци. И всички те, представени в 14 пана, разказват една много интересна история на Бургас. Дори успяхме да стигнем и до тези, които са преподаватели българи в чуждестранните училища, но някак се не ни остана време и сили да подготвим изложба, да кажем, за преподаватели, които са чужденци и са работили в множеството чужди училища в Бургас през този период. Така че все още сме длъжници на бургазли за тази история. Но пък и тази изложба наистина се зарадва на успех и аз получих много възторжени отзиви и мнения за нея.
0: Да, тя също е много богата, интересна и е така информативна. А в процеса на нейното подготвяне открихте ли някоя пикантерия или информация, която не е била известна до този момент? За някой от педагозите.
1: За някой от героите на тази изложба знаех предварително, но все пак има някои факти, които се нуждаеха от прецизиране. Например, биографията на професор Михаил Арнаудов би трябвало да е достатъчно добре известна. Та той е публична личност и като поддиректор на Народната тогава библиотека, сега национална, след това като ректор на Софийския университет. Но все пак се оказа, че един епизод от живота му е пропуснат. И в една година той е бил учител в Бургас, така че го свързваме с педагогическата професия. Друг интересен момент е присъствието на Петър Пампоров, видният дановист и есперантист, който всъщност е и първият преподавател по педагогика в Института за прогимназиални учители в Бургас. И за да оцелее толкова време, като се има предвид, че в края на 40-те години всички инакомислещи са били преследвани. Голяма заслуга за спасението му има друг аспирантист и директор тогавашен на Учителския институт, господин Големанов, който пък след това е бил дългогодишен директор на Икономическата гимназия, тогава наричана техникум. Те са се познавали още от студентските години на втория и всъщност трябва да кажа и някакъв друг факт. Същия този господин Големанов е свързан по някакъв начин с патрона на нашия университет, защото той е един от студентите, които са носили ковчега на професор Асен Златаров. Така че ако тръгнем по тази линия, ще открием още много и много други интересни неща. Вероятно, може би трябва да се говори много и за Татяна Липчинска, единствената, която има диплом от Френски университет в лицето на Сорбоната и от Английски университет. Тази жена е дългогодишна преподавателка по руски, френски език, а след това и по английски. И нейните възпитаници от езиковите гимназии, имам предвид английската и немската, говорят за нея като за духовен аристократ. Те казват, че тя даже в някой момент е по-българка от тях българите, което говори за пиетета, който изпитват към нея. Вероятно, интересни истории биха могли да се разкажат и за някои други личности, но да кажем впечатляващите факта, че под променено име Тодор Александров, един от водачите на ВМРО, също е бил учител в Бургас. И това несъмнено би предизвикало вече, интерес, но да, повече в сферата на чисто политическата дейност. Там има и рано загинали учители, които са станали жертва на тези политически катаклизми в страната ни. Така че всяка биография крие нещо, което е вълнуващо.
0: Кои от тези учители, така техния живот е свързан, нали, техния така професионален път, е свързан с историята на Учителския институт в Бургас?
1: О, много са. Определено ще започнем с първия директор на Учителския институт, назначен със царски указ. Това е Тома Константинов, който е бил директор по това време на мъжката гимназия и се налага да оглави първото надграждащо учебно заведение в града. Освен това, както казах, там е поканен и Петър Пампоров за преподавател по педагогика. Преподавател по религия е братът на писателя Константин Петканов, който преди да бъде свещеник, де-факто е бил също учител. Милко Ганчев, за който вече стана дума, също малко по-късно става учител. Разбира се, тук можем да прибавим и някои от художниците, като имам предвид Павел Вълков, който започва така своята, да кажем, академична кариера при нас, а продължава след това в специализиран институт. Там може да прибавим името на Петко Задгорски, чието име носи днес художествената галерия, и несъмнено Крум Кошаревски, чието дърворезби присъстват във всяка една бургаска църква.
0: Интересно. Сега ме подсетихте за още един въпрос, на който съм сигурна, че ще имате отговор. Знаем, че Учителския институт е създаден през 1943 година, да, но получава своето име едва през 1948. Каква е причината за това?
1: Когато се създава, Учителският институт е одобрен със царски указ и е четвъртият такъв институт в страната. Доколкото си спомням, предишните бяха Пловдив, Стара Загора и Дупница. Няма ли се за цел да слагат име, още повече, че точно тогава е смъртта на царя обединител, както наричат Борис III по това време, и първото есе, което са писали студентите, е било за него. Затова се налага да изчакат политическите промени, да вземат решение как да бъде именуван този институт. И предложенията обикновено са били свързани или с някои партийни и държавни дейци на новата отечествено-фронтовска власт, или евентуално руски педагози, т.е. съветски. По това време така ги наричат. И предложението, което идва през 1948 година, е било Бургаският педагогически институт да се нарича Антон Симеонович Макаренко. Всичко е било подготвено именно за това. Просто имало е някой, който е разказвал биографията, друг, който да подготви гласуването, и може би е щяло да мине като по ноти, но изведнъж една обикновена учителка, преподавателка по литература на име Веселина Ченкова вдига ръка, взема думата и казва, че това е чудесно. Нали, свързваме Макаренко с трудовата педагогика, тя е нужна у нас, но като че ли ние имаме и достатъчно собствени имена, които бихме могли да направим наши патрони. И дава за пример Христо Ботев, като се позовава на това, че той има и педагогическа дейност. И при гласуването печели нейното предложение, а оттам нататък Учителския институт става обект на особено внимание от някакви конкретни органи, които няма да назовавам.
0: Добре. Тук също ми се ще да ни разкажете малко повече какви структурни промени се случват в Учителския институт от неговото създаване до закриването му през 2000-та година, доколкото се спомня.
1: Така, оказвате се доста осведомена. Учителския институт, когато се създава през 1943 година, е профилиран за прогимназиални учители, които са в два отдела. Известно време тези обучаеми се наричат курсисти, а от 1953-1954 вече студенти. Оказва се обаче, че по това време, тъй като има вероятност да се премине към нова система на обучение, т.е. към 3-годишен курс, който не устройва тогавашните учителски институти, по-добре е да бъдат заменени тези учителски институти с други структури и се взема решение през 1960 година Учителският институт да бъде преобразуван в институт за детски и начални учители, с което пък се закрива педагогическото училище, съществувало между 50-та и 57-та година и довършвало последните си випуски. По този начин образованието на тези някогашни учители, от средно-педагогическо става полувисше. И когато стартира този институт, изведнъж отново се получава нова заповед, по силата на която се възвръща и обучението в прогимназиална степен. Така че отново започва да обучава детски начални и прогимназиални учители до учебната 64-65 година, след което институтът за прогимназиални учители, или поне тази му част, е официално закрита, а студентите, които са записани, само довършват своето обучение. И от тогава институтът се води Институт за детски и начални учители. През 80-те години, по-точно в края им, някъде към 89-та година, е налице една колаборация с Софийския университет.
0: Колко започва
1: да се подготвят
0: тя?
1: Кадри, някъде около 2 години, започва да се подготвят кадри за бъдещо висше учебно заведение, като се обявяват за първи път конкурси за аспиранти. Тогава така се наричаха докторантите. Някъде от 91-та година има колаборация с Пловдивския университет, която продължава също няколко години, и студентите учат 3 години в рамките на Учителския институт, а четвъртата година се водят студенти на Пловдивския университет и получават негови дипломи. През 1997 година нашият институт е преобразуван в педагогически факултет и присъединен към университет тогава, професор доктор Асен Златаров, но явно, че плановете са били по-различни и той не запазва своята автономия, а през... през 2000-та година бива

0: бъде разделен на два и там да се обособи факултет, в който ще има педагогически и хуманитарни, ако не се лъжа, науки.
1: Да, добре. Аз обаче искам да ви попитам и за още едно така ваше дело. В пинакотеката на факултета по обществени науки се помещава музей на педагогическото образование. Доколкото си спомням, беше създаден през 23-та година. И знам, че всички така преподаватели участваха доста активно в неговото подреждане, организация и така нататък. Вие също участвахте с създаването на информационните табла и също с така, знам, че сте предоставили доста експонати. Бихте ли разказали за някои от тях?
0: Ами тези експонати са ми особено скъпи, защото така десетилетия са били някъде в моето пространство. Един от тези експонати е една пишеща машина Адлер от 1929 година, която беше бракувана от една бургаска прогимназия, от едно бургаско основно училище. Няма да го назова, да не взема да си го поискат.
1: Да, това добре.
0: Пособие. И както и да, аз дълго години го съхранявах и намерих повод да го дам и смятам, че мястото му е точно там, за да се види как са започвали тогава практиките, педагогическите практики на студентите и по какъв начин са извършвали разпределение, като са били оформени списъци с тези пишещи машини. Освен това има и няколко учебника. Един е по съвременен български език на Андрейчин, един учебник на Медински по история на педагогиката, които са принадлежали на моята майка, възпитаничка на Учителския институт за прогимназиални учители обаче. И аз се възползвах от това да ги подаря там, да допълнят колекцията от останали книги, а също и подарени ми от предишни възпитаници на този институт албуми. Тези албуми, които бяха дарени лично за мен, аз реших, че трябва да ги предоставя в името на тази изложба, за да я направя по-богата.
1: Музеят може да бъде посетен от всеки, който иска да го види, отворен е, но на мен ми е интересно така вашата гледна точка, за кого според вас е така, бих казала, създаден той, така предназначен най-вече.
0: Сега, с адресата винаги има малко спорове, на кого би бил най-полезен. Аз много често водя студенти по тяхно собствено желание да им разкажа за някои от изложбите, включително и тази. Те ги наричат изложби и аз това правя.
1: Да.
0: Разказвам за тях. Така че смятам, че на студентите, особено от педагогическите специалности, е изключително полезен. За тези, които искат да се върнат в миналото, това е начин да се докоснат до него. Това вече могат да бъдат специалисти, могат да бъдат и изследователи. За децата това е нещо любопитно. Те все още нямат тази музейна култура, но вероятно ще я придобият с течение на времето. И аз все пак си мисля, че миналото винаги е един капитал, но и средство да можем да осмисляме бъдещето, защото чрез миналото ще можем да разберем нашето бъдеще. Така че в крайна сметка адресатът е доста широк. Включват се много групи в него.
1: И последният ми въпрос, той може би ще повтори до голяма степен предния, но какво послание носи този музей към младите учители? Ако трябва да отправим през миналото поглед към бъдещето.
0: Сега, аз бих подходила малко по-различно, ако не възразявате. Бих разгледала първо музея като някакво лично послание, след това като послание отправено към група, да кажем това са студентите, а може би послание към всички. И тогава ще трябва да започна първо с онова, което за мен е най-много интересна история. Аз ще я споделя обаче без да фиксирам името на преподавателя от този учителски институт. Той е бил твърде млад, 30-на годишен, завършил е с успех художествената академия и вече се отличил с това, че притежава римската награда за модерно изкуство. И една от първите му скулптури е изложена близо до хотел Приморец. Идва обаче съветска делегация, ръководителят на делегацията се взира в тази скулптура, нещо не му харесва и пита какво е това. Отговарят му на добър руски, че това е модернизъм, на което той казва, това е фашизъм. И когато чуват това, то буквално е присъда от устата на представител на съветска делегация, веднага осведомяват градския комитет на ръководещата тогава партия и младият преподавател бива извикан. Обясняват му, че трябва да бъде отстранена тази скулптура, прибрана някъде и повече да не става дума за нея. И той си позволява да каже нещо, което всъщност предопределя и съдбата му. Не разрешавам на бавно развиващи се да тълкуват творчеството ми. Съответно след това сменя и местоработата, и местожителството си. но пък допринася за развитие.

0: развитието на кадрите в друг университет, от което само ние губим. И в крайна сметка, когато чух тази градска легенда, разказвана от няколко човека по различен начин, и когато се срещнах с него, разбрах, че е много важно да не позволяваш на посредствените умове да ръководят житейските ти избори. Така че в крайна сметка това си беше лично послание за мен. Аз го възприех така, но вероятно тези, които ще чуят историята, могат да го възприемат и като послание, адресирано към самите тях. И за да излезе от рамките на това, което, за което до сега говорихме, и да отида по посока на това, което предстои, защото трябва да знаете, че малко преди 24 май също ще имаме една среща с студентите в УЕТО на факултета по обществени науки. Там на екраните ще бъде прожектирана една снимка. Това е снимка на първия випуск на Учителския институт. Випуск 1924. Това са 19-годишните момичета, които тогава са завършили гимназия и са постъпили. Мъжете са малко по-големи. Някои от тях вече са служили военна служба. И те са се дипломирали като първи випуск през 1945, след 2-годишен курс. Значи, през 1985 година, 40 години след своето дипломиране, всички, които са живи, са се събрали пред сградата на училище Кирил и Методий, тогава не Свети Свети, а Кирил и Методий, където на третия етаж се е помещавал, разбира се, Учителският институт. Това е било първото му място, където се е разполагал. И всъщност те са засвидетелствали със своя лик, със своите утрудени и въпреки това вдъхновени лица, че са направили своя правилен житейски избор.
1: Да станат и учители.
0: Може би, да, точно това, вече 40 години след това събитие, може би трябва да накараме студентите да се взрат тези лица и да разберат тежестта на избора да си учител, отговорността и удовлетворението от това, което си свършил. Така че аз не вярвам нито един от тях да е сред живите, защото випуск 1924 през 2025-та много да, се съмнявам, че биха оцелели някой, но както и да е, мисля, че студентите ще трябва да разберат това и да се докоснат до един избор, който е бил правилен, осмислен, и те трябва да преценят от своя гледна точка дали са направили добър избор, идвайки на това място и работейки да станат учители.
1: Да, избирайки тази професия.
0: Така. И на трето място, ако мога да приключа с това, бих искала да обърна внимание и на един бюст паметник, който се намира в УЕТО. Бюстът е на Христо Ботев.
1: Да.
0: Наскоро издирихме неговият създател, скулпторът Дамасков. Научихме подробности за неговото създаване. През 1986 година директорът на Учителския институт Цветан Асенов решава да поръча този бюст паметник, който ние спорим дали се нарича барелев или орелев. До там обаче няма да мога да стигна, да бъда компетентна. И както и да е, директорът се обръща с молба към всички членове на академичния състав на тогавашния Учителски институт. Няма достатъчно средства. И той предлага чрез дарение да се съберат пари и за материалите, и разбира се за изработката на този бюст-паметник. В летописната книга на Учителския институт има имена на 62 дарители. И то не само преподаватели, административен състав и друг персонал. И сред тях се откоряват с финансовите постъпления от тази гледна точка.
1: Суми, да.
0: Трима души, директорът, доцент Цветан Асенов, и двамата художници Димитър Тончев и Михаил Ангелов. Направих се труда да погледна в Националния статистически институт каква е била средната заплата през януари 86-та година. Значи двамата художници са дарили една средна заплата, директорът на института две заплати, което е било доста за времето и за техните възможности. И за мен е много важно да открия, че дарителството и щедростта са част от нравствения кодекс на българина. И ако ние можем да го съхраним и по този начин да предадем тази наша духовна щедрост и това наше благородство на едните поколения, ние сме отправили достатъчно значимо послание.
1: Свършили сме си работата. А сега предлагам да представим на нашите зрители репортаж от музея, в който ще могат да видят част от експонатите в него.
0: Експозицията «Историята на педагогическото образование в Бургас през 20 век» започва с далечната 1919 година, когато Девическото училище се превръща в държавно педагогическо училище и произвежда първите педагогически кадри, насочени към работа с деца от началните класове. По-късно, през 1943 година, е създаден Учителският институт Бургас, чийто първи директор е Тома Константинов. Тук виждаме снимките на други директори от това време, Боян Ризов, Борис Големанов, Иванка Сирейкова-Велчева. А от преподавателите отличаваме преподавателя по педагогика Петър Пампоров, известният художник Петко Задгорски и кръстницата на Учителски институт, учителката Веселина Ченкова. Това е хорът на Учителският институт, начало с Борис Ибришимов и първият футболен отбор. През периода до 60-та година се подготвят много и различни кадри. На една от снимките виждаме курсиста Петко Сиреков, който по-късно става преподавател в Учителския институт. Тук също така е Веселин Бориев, който по-късно е преподавател по физика и в университет професор доктор Асен Златаров. Паралелно с структурата Учителски институт има и още една. Това е средното педагогическо училище, което също се помещава в сградата на училище Свети Свети Кирил и Методий. То просъществува от 1950 до 1957 година. Негови ръководители са Стоил Радулов и Дянка Големанова, а сред преподавателите е видният краевед Горо Горов. Колегите от двете катедри, двете педагогически катедри в Факултета по обществени науки е направена възстановка на една класна стая от 70-80 години на миналия век. Виждаме униформата на тогавашните деца и ученици, първо чавдарчета, след това пионери, виждаме едно знаме от това време, виждаме черна дъска, на която се е писало и всички атрибути, които са били ползвани, за да бъде успешно училищното обучение. На фона на стенопис на наш колега виждаме инструмента, на който са създадени някои от най-хубавите детски песни за Бургас. Те са дело на композитора Константин Ташев, а автор на стиховете обикновено е поетът Илия Буршев. Музейната експозиция вече има дарение. Това е направено от община Бургас, която все пак се постара да открие архивни документи и да покаже как е съдействала общината или тогавашния градски съвет по просвета и култура за развитието на учебното дело през този период. На тези табла виждаме историята на педагогически институт от 60-те години на миналия век до неговото закриване. Тук виждаме знамето на института, една от старите пишещи машини, които са били използвани за педагогическата практика. Тук начина, по който са организирани манифестации и различни други важни събития от живота на института. Тук е последният директор на института Тодор Хаджи Петров. Тук са преподавателски състави, които присъстват на различни педагогически практики. Специално внимание сме отделили на научното израстване на колегията, защото сред преподавателите в Учителски институт има двама ректори. Единият е два пъти ректорът на Пловдивския университет, професор Иван Куцаров. Другият, по-точно другата, два пъти ректор на Бургаския свободен университет, професор Галя Христозова. Когато започнахме да изписваме всички, които са били доктори, доценти и професори, се оказа, че ако трябва да опишем тези, които в наши дни вече са професори и доценти, няма да ни стигне мястото на това табло, затова се задоволихме само с професорите, но можем да твърдим, че имаме много научни кадри, които са подхранили педагогическия потенциал на доста университети. Научно-приложната и практико-приложната дейност на колегията в нашия университет е доста силна. Имаме различни представители на Полувисшия институт, които са създали много добри практики. Създали са школи по плуване, създали са специален метод за обучение с инструменти. Проучени са фонетични особености на езиковото развитие в Странджанския край. За същото говорят и различните албуми и учебници, съхранени от онова време. Пак само в рамките на едно пано, защото наистина мястото ни не достига, сме обърнали внимание на тези, които са деятели на културата от национален и международен мащаб. Сред тях са Павел Вълков, първият преподавател по изобразително изкуство, който е доцент във Висшия институт за изобразително изкуство Николай Павлович. Петко Задгорски, който се вижда тук на снимката заедно с Крум Кушаревски, с резбаря Крум Кушаревски, чието име носи нашата художествена галерия. Панайот Димитров, член на Римската академия за модерно изкуство, Крум Кушеревски, който показах преди малко, и композиторът Борис Ибришимов. Тук се намират някои от учебните пособия и помагала, по които са се учили студентите. Тук е и първата книга за историята на Учителски институт, дело на доктор Сийка Христова. И в последното пано сме обърнали внимание на историята на Учителски институт или по-точно на начина, в който той е съхранен в спомените на своите преподаватели и възпитаници. Това са над 15 000 кадри. Детски, начални, прогимназиални учители. Тук виждаме едно от последните чествания, присъствието на различни студенти от различни випуски и една от книгите, посветена на педагогическото образование в Бургас. Една моя книга, въз основа на която е изградена и тази експозиция.
1: Ами аз много ви благодаря за този разговор. Беше ми много приятно и така изключително интересно. Надявам се и за вас, уважаеми зрители. До нови срещи!

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Polyfresh.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Polyfresh.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Polyfresh.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Polyfresh.
5: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
12: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Добро утро в четвъртък, ден за нещо ново, така както го посрещаме като поредният ден и разбира се деветият на месец юли или 190-ият в годината. Всъщност днес изненадата е, че синоптиците ни казаха, че ще бъде слънчево и приятно поне за вчера, но днес на много места времето е облачно и дъждовно, особено по Черноморието, като ще има условия за градушки, температурите леко се понижават. По Черноморието ще има купесто и купесто държавна облачност, температури 25-28 максимални, морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А рано сутринта, между другото, очаквах температурите да са доста по-високи, но както и да е, ще посрещаме денят с тези температури, такива каквито ни ги предлага, около 20 градуса в Бургас и във Варна, 19 в Шумен. Общо взето и днес и утре времето ще бъде леко облачно, а днес ще си привалява поне до следобедните часове. Това ни казват синоптиците, а ние, разбира се, трябва да им вярваме. Трябва да си вярваме и за добрата музика, която сме подготвили тук. Само след мъничко е една песен, която се нарича It's a Rainy Day на ISMC. И смятам, че е доста подходяща за това, което ни се случва сега в този момент, а иначе Ким Петрас с Ники Минаш и Alone ще подкрепят четворката от хитове. Ще чуваме също и Ava Max, а сега е време и за DJ Nura. Добро утро на всички!
0: Най-добрата музика!

0: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 14 минути до 9-я час. Добро утро в Морско утро в днешния 9 юли. Ново изследване на древна ДНК хвърля светлина върху произхода на мистериозен златен човек и разкрива, че елитът на скитските номадски общества е наследял своето положение по родова линия. Скитите са били номадски конни войни, които са обитавали евразийската степ през желязната епоха. Най-високо поставените представители на обществото били погребани с богати дарове, свидетелстви за високия им статус. Сред най-известните подобни погребения е в така наречения златен човек, открито през 1969 година в Казахстан. В могилата археолози се намират железни оръжия, бронзови предмети, сребърна купа и повече от 4000 златни украшения. Всъщност, чрез сравнение на ДНК на десетки хора от различни погребални комплекси, учените установяват родствени връзки между представители на скитския елит, включително между хора, живели на големи разстояния един от друг. Тази статия се справя отлично с интегрирането на генетични, археологически и писмени данни, за да подкрепи заключението, че статутът се основава на родов произход. Всъщност, новото изследване дава отговор на това какво е бил прочутият златен човек, дали е бил или мъж, като досега не можеше да се установи с категоричност. Учените анализирали генетични маркери от целия геном, като използвали статистически методи за възстановяване на липсващите или увредени участъци от ДНК. Резултатите показват, че златният човек най-вероятно е бил мъж. Генетичният анализ сочи още, че е принадлежал към южния клон на скитите, известен като Сака. Изследването включва ДНК и археологически данни от общо 85 души, 38 представители на елита и 47 души без висок обществен статус. Оказва се, че изследването показва още, че почти половината от представителите на скитския елит са били жени. Много интересно да видим, че високия статут вероятно не е означало едно и също за всички. В бъдеще бих искал да проуча по-задълбочено ролята на жените в скитското общество и различните функции, които са изпълнявали, казва организатора на това изследване. Една голяма загадка и въпреки всичко доста любопитно и интересно. До 9, когато са новините на Мая, още хубава музика с Антигони, Мариха, Ноха и XJ. Още един път добро утро и успешен четвъртък на всички вас. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Демократична България внесе промени в закон за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по глобалния закон Магницки и други международни ограничителни мерки, съобщиха от пресцентъра на информацията. Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. По-рано от МВР съобщиха, че са влезли в контакт с ОФАК, както и българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, посочват още от МВР. Жители на Люлин направиха частна улица. Оказа се, че след като теренът, който ежедневно преминава стотици хора и автомобили, е частна собственост и общината не може да се разпореже с него, докато не бъде отчужден. За да не газят в дупки, кал и локви, живеещите си го засипаха с чакъл. Решението обаче е временно, като се допълва, че всичко е като уведомление на общината за намерението си да ремонтират улицата, и оттам са отговорили, че единственият, който може да ги спре, е собственик на участъка. Но въпросът е, че не е ясно кой е този човек. Наистина един странен казус. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него и да откраднат оставените ценности и пари. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой. Това каза началникът на родното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. НАТО изработва нова отбранителна инициатива с кодово име FD, инициатива за сдържане на източния фланг. Тя включва създаването на единна цифрова система, задвижвана от изкуствен интелект за проследяване на движението на руските сили в реално време от Финландия до Румъния, съобщава вестник Билд, като се позовава на документи от Алианса. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е проявил желание за ново споразумение с Вашингтон, но изрази сериозни съмнения дали Техеран би спазил подобна договореност. Иранците се обадиха преди малко и искат сделка. Това каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, навършване от среща на върха в НАТО, цитиран от агенция ДПА. В същото време се оказа, че американската армия съобщи, че е завършила поредната си вълна въздушни удари по Иран, след като атакувала около 90 цели, информацията на Associated Press. Съобщението направи Централното военно командване на Съединените американски щати. Днес Националният литературен музей кани жителите и гостите на София за тържествено честване по случай 176 години от рождението на народния поет Иван Вазов. Събитието ще се състои пред паметника на патриарха на българската литература в градинката на църквата Света София с участието на Илин Иванов, внук на първия уредник на къща музей Иван Вазов, писателят Елин Пелин. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер от 23 часа българско време Франция посреща Марокко в четвъртфинален сблъсък на световното първенство по футбол. Срещата е такава, че победителят ще играе на полуфиналите срещу Испания или срещу Белгия. Наставникът на французите Дидие Дешан заяви, че Марокко не е Парагвай. Играхме срещу Марокко преди 4 години, а те стигнаха до финал за купата на африканските нации. Разполагат с много добри футболисти. Въпреки смяната на селекционера, запазиха своето високо ниво. Те познават добре моите играчи, но и моите играчи познават добре тях. Групата им е заедно от доста време. Възможно е да има някои промени в начина им на игра, което е нормално. След смяната на треньора знаем какво да очакваме. Гаранции обаче никога няма. Имахме един ден повече за възстановяване, междувременно имаше големи горещини, а след това 2 дни валя дъжд. По отношение на жълтия картон на Олисе няма промена, той остава в сила. Тази сутрин получихме уведомление от FIFA, каза още Дидие Дешан.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Облачно и дъждовно остава през днешния ден времето, поне до следобедните часове, с температури между 22 и 27 градуса по Черноморието, на морската вода 25-26, този час 21 градуса в Бургас, 20 в Варна, 19 в Шумен. Успешен ден!
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Станция за музика.
9: Майя.
7: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Почти 9.30 в Морско утро ще говорим за историята на поп-звездата Бритни Спирс, базирана на мемуарите и жената в мен. Ще бъде адаптирана, съобщават изданията Wired и Hollywood Reporter. Сценарист на лентата ще е Елизабет Мериветър, която е създател и сценарист на комедийния сериал «Новото момиче». Компанията Universal Pictures придоби правата върху биографията на Спирс през 24-та. Режисьор на филма ще бъде Джон М. Чу, познат с филмите «Луди, богаташи и злосторница». Продуцент е Марк Плат, работил по продукции като професия блудин и Лала Ленд. Все още не е обявена актрисата, която ще изпълни главната роля. В мемуарът си «Жената в мен», които бяха публикувани преди 3 години, Спирс разказва за личния си живот, професионалния си път и трудностите, които е преживяла като една от най-разпознаваемите поп-изпълнителки в света. В книгата тя отправя критики към баща си, свои бивши партньори, папараци и медии. През 2008 година върху певицата беше установено съдебно попечителство, след което тя премина период на сериозни лични и професионални проблеми. То беше прекратено през ноември 2021 година след една продължителна битка и Бритни Спирс може да се каже, че стана малко по-свободна. Бритни Спирс е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп-музиката и носителка на награди Грами. Има и редица световни хитове. Именно сега продължаваме с един такъв хит на Бритни Спирс в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Шафти и Мамбо Италиано, това е Радио Мая, продължаваме в Морско утро с любопитните интересните теми, стана вече 10 без 15. А сега към нещо много интересно и то е свързано с Пенелопия Круз, която разкри подробности за неочаквана здравословна драма. Всъщност 52-годишната актриса демонстрира безупречен стил, столетия на световни брандове. Но освен, че новото лице на юлския брой на престижното модно списание Портър каза, че по време на снимките е имало нещо, което много е смутило. Оказа се, че разкрива, че по време на подготовката за снимките на филма The Black Ball е преживяла истински шок, докато слага перуката си в гримьорната. Лекар е съобщил, че според изследването вероятно има мозъчен аневризъм. Помислих, че ще умра, беше напълно сюрреалистично. За щастие, след допълнителни прегледи, диагнозата се оказала тревога. Съпругът и актьора Хавиер Бардем също наскоро сподели пред медиите за оплахата, описвайки момента, в който е получил обаждането от нея. Преживения стрес е провокирал актрисата да говори открито за системните проблеми в медицината. В интервюто си за дигитална платформа тя остро разкритикува липсата на финансиране за изследване на болести, засягащи единствено жените. Шокиращо е, че десетилетия наред стоим на едно и също място по отношение как функционира женското тяло. Звездата от Вики Кристина и Барселона подчертава, че за нея доброто състояние е недоговоримо. Тя споделя, че не пие алкохол, не пуши и избягва партията, за да бъде максимално пълноценна за своите деца Лео на 15 и Луна на 12. Връзката с семейството и социалните мрежи Круз изразява силно безпокойство от влиянието на технологиите. Заедно с съпруга се стремят да поддържат традиционни ритуали вкъщи, като писане с химикална хартия и разговори сред природата, за да осигурят на децата си спокойна среда. Да, шапка ми свалям на Хавиер Бардем и на Пенелопа Круз. Наистина е една много-много нетрадиционна двойка. Страхотни родители, но за съжаление за обикалящия свят все повече и повече ги изненадва. Реклама, след което Monoir и Cara Etsem, ще чуваме Deep Zone с Rob Money, както и J-Lo, Blackpink и Granero. Всичко това до 10, когато са новините.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишния Наталия, бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10-ти ден. Междувременно издирването продължава. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов със страница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобуса, с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото и напускането му 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. Подчертава се, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалния извършител. По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е на хубав дома на семейство през нощта. Според разказите, отправил заплахи, носил запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата. По думите срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му с семейството бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето. Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване. Шофьор с 3,26 промила алкохол е задържан в рунското село Ръжица. Вчера около 14:50, 52-годишен местен жител е спрян за проверка с лек автомобил с бургаска регистрация. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Днес се предстои спасителна мисия на 6-месечно бебе от Пловдив до болница в Италия. Вчера 12-годишно момче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантации. Става въпрос за военно-транспортния самолет Спартан, който лети и спасява животи. На хиляди километри от България 12-годишно момче продължава да търси шанса с живот. Без да имам пристрастие, не познавам пациента и неговите родители, които бяха на борда, но да, по-висока отговорността, когато имаш пациент в критично състояние, казва капитан Дичко Озунов, командир на екипажа на 16-та авиобаза Враждебна. Рут Елис, последната жена, която беше осъдена на смърт във Великобритания, беше помилвана посмъртно, обяви днес британското правителство, което призна, че тя е станала жертва на ужасна несправедливост 71 години след обесването и за убийството на агресивния партньор. Информацията е на Франс Прес. Асфалтиране на кръстовище ще затвори утре 10 юли между 9 и 17 часа част от булевард 8 Приморски полк, съобщават от община Варна. Ремонтните дейности ще се извършват на разклона за траката, Т-образното кръстовище на булевард 8 Приморски полк и улица Манол Йорданов. На практика достъпът до Виница ще се осъществява единствено от към пътния възел на булевард Княз Борис I и Свети Свети Константин и Елена. Ремонтните дейности няма да окажат влияние върху маршрутите на градския транспорт, за тях ще има специален коридор. На 81 годишна възраст почина поетеста Надежда Захариева. Тъжната вест съобщи нейното семейство. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА София приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северно-ирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двобоят започва с първи съдийски сигнал на съдията от Косово Висар Кастрати от 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след 23-та година. Тогава ЦСКА с общ резултат 0-6 загуби срещу Сепси и напусна лигата на конференциите. Загубата в първия матч коства тренерската глава на Саша Илич, а на него място тогавашното ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започват участието си във втората по сила европейска надпревара като носители на купата на България. Червените спечелиха трофея след Дуспи срещу Локомотив Пловдив.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Много ми се искаше да кажа слънчево и приятно, но облачно и дъждовно ще бъде до следобедните часове. Температурите остават без значителни промени. 22 градуса в Бургас, 21 в Варна, 20 в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: If Applejack с We Got The Cool, приковаваме погледите към световното по футбол. Знаете, че всеки денночен ден след 10.40 говорим за стълното. Днес обаче няма какво да говорим, защото вчера беше почивен ден. Днес ще говорим само за един човек и това е голямата звезда на Норвегия Ерлинг Холанд. Докато феновете се питат дали той ще успее да поведе Норвегия към исторически успех, нападателят разкри как се справя с огромното напрежение и каква е тайната съставка в режима му, а именно любовта му към индийското маслено пиле. Холанд сподели в социалните мрежи снимка богато маслено пиле, пиле в доматено сметано сос, гарнирано с индийски топъл хляб на ан. Очакванията към Холанд е, че се зарежда за следващата битка, но докато всички се питат каква е тактиката, той се отговаря с усмивка, а именно индийската кухня. Ако това е храната, която го прави толкова експлозивен на трена, нека му поръчат по 10 порции, ние искаме голове, той иска Наан да му донесе късмет срещу защитите на световното. Ерлинг Холанд остава спокоен, уверен и много гладен за успехи на този мундиал. Норвегия мечтае за титлата, а нейният лидер всъщност казва, че може и да я донесе. Думите са на Ерлинг Холанд. Днес от 23 часа Франция с Марокко, петлите срещу атласките лъвове. Ще бъде наистина много интересен матч, защото и двата отбора се познават много добре. Да не говорим, че част от играчите дори и са съотборници. Утре пък Испания и Белгия от 22 часа на 12 юли от 0 часа Норвегия и Англия и от 4 сутринта Аржентина Швейцария. Ще бъде наистина интересно. А сега още от готината музика.
1: Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: Ние от Дианапро, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Дианапро. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dianapro.bg или през мобилното ни приложение Dianapro.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Grand Resort от Павел Баня. Домът на здравето.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
0: Сега спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Какъв този?
1: Охраната дойде, направо го изфърли.
3: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплашиха се.
4: Соц Спартак, винаги на крак.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 10 минути до 11 час. Това е Радио Мая и сутрошното шоу Морско утро. Барселона отбеляза рекордно висока температура вчера от 40,5 градуса по Целзий. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 24 е подобрен. На летището близо до морето температурите достигнаха 37,7 градуса, което е повишение с 0,3 градуса спрямо 2010. Двете температури, отчетени в две различни метеорологични станции в града, са исторически максимум. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга и северо-източната част на страната, в това число и Каталуния. А новата гореща вълна, при която преобладават температури около 40 градуса, в много испански градове ще продължи до четвъртък, като опасността от избухването на пожари е много голяма. Това е втората гореща вълна в Испания за това лято, след като юни се оказа втория най-горещ месец, откакто страната се поддържат метеорологични данни. Разбира се, реших да проверя какви са температурите в Барселона в този момент, около 29-30 градуса. Слънчево и приятно, с така малко по-ниски температури до 35. Оказва се, че в Барселона, в Филипините, също има такъв град. Температурата е около 32 градуса, но забележете, се усеща като 41, което също мога да кажа, че е някакъв странен момент. Влажността на въздуха е над 80%, явно заради влагата е толкова горещо в Барселона на Филипините, а не в Барселона, Испания. Време е за още от добрата музика и пожеланията за добро настроение в 11 със следващите новини.
0: Лятото е тук, хитовете също. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Румен Радев каза, България ще подкрепи Украйна според възможностите, а тази година такива няма. За 7 дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Това заяви премиерът в началото на заседанието на правителството. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставяме на устойчив курс, допълни още премиерът. ДПС поиска официално документите от вътрешния министър за полетите на Певски. Депутатът от партията Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Партия ГЕРБ предлага законопроект, който да ограничи достъпа на деца под 16 годишна възраст до социалните мрежи. Всеки един трябва да създаде този дигитален портфел, който се предвижда да бъде безплатен. Той има за цел да верифицира възрастта на детето. Децата до 16 годишна възраст няма да могат да ползват социални мрежи. Ще има възможни изключения за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министъра на образованието и науката. Това съобщи депутатът Костадин Ангелов от ГЕРБ на брифинг в Народното събрание. Предвижда се законопроект, представен именно от партията. Дрон-робот ще помага при спасяването на давещите се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза във водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. След двете опустошителни бедствия община Царево се възстановява. Предприехме много мерки за превенция и за подобряване на нашата подготовка за реакция. Това каза кметът на Царево Марин Киров. Митнически служители на капитан Андреево задържаха 565 600 къса кутии и цигари, укрити в товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. На 7 юли на пункта пристига влекач с полурумерка с турска регистрация. Шофьорът турски гражданин представя редовни документи за превозваната граждан стока от Турция през България за Германия. След анализ на риска, превозното средство е избрано за щателна митническата проверка, като са отчетени необичайни плътности в товарно помещение. В задната част на декларирания товар са установени кашони с 160 пластмасови кутии за електрически табла, пълни с стекове с цигари. По случай образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Шофьор на камион с турско гражданство е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщават от МВР. При съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на държавна автомобилна администрация вчера е спран за проверка товарен автомобил, който се движи от Харманли за Симеонов град. При проверката 48-годишният водач поставя в паспорта си 20 евро и изваря от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона за служителите с цел да осуети действието по служба. Броят на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, информация на агенция Reuters. Според най-новите данни, броят на ранените при земетресенията е 16740, а броят на останалите без дом 17907. Голям пожар избухна в логистичен център в Милано, като гъст черен дим и серия от експлозии принудиха властите да предприемат извънредни мерки. Жителите на района бяха призовани да останат по домовете си и да държат прозорците и вратите затворени заради опасността от дима. Няма данни за пострадали, но пожарът е унищожил склад с електронни устройства и множество превозни средства, а десетки пожарникари продължават борбата с огъня. Любителите на астрономията ще могат да наблюдават интересно небесно явление в ранните часове на 11 юли, а именно окултацията или края на закриването на звездния куп Плеяди от Луната. Наблюдението ще бъде възможно веднага след изгрева на Луната в 1:56 за Варна и в 2:17 за София. Ниско над хоризонта в посока северо-исток-исток ще може да се види как Луната вече открива звездите от купа със своята тъмна страна. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Градският вице-шампион Олимпиакос е направил решителна стъпка в преговорите за Петър Станич и вече изглежда все по-близо привличането на полузащитника на Лудогорец, съобщава гръцкото издание Спорт. Според информацията, разговорите между двата клуба са навлезли в финална фаза, от Пирея са подобрили условията по сделката, с което значително са увеличили шансовете да стигнат до подписа на сръбския национал. До развитие всъщност се е стигнал, след като гръцкия грант вече има много по-добра оферта и така Станич вече е смятан за все по-вероятно ново попълнение на червено-белите. Ако сделката бъде финализирана, тренерът Хосе Луис Менделибар ще получи играч, който може да даде допълнителна острота и креативност в предни позиции. Станич обичайно действа за централния нападател, но има възможност да бъде използван и по левия фланг на атаката. Интересът на Олимпиакос към сърбина не е от скоро, както клубът от Пире работи по трансфера повече от месец. Според гръцката медия, ръководството е трябвало да преодолее високите изисквания на Лудогорец, като общата стойност на сделката може да надхвърля 9 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Облачно и дъждовно време с температури 22-24 градуса. След обяд на много места по Черноморието могат да достигнат и до 26, толкова е температурата на морската вода, 25-26 градуса. Писахме го дъждовен, аз ви пожелавам добро настроение.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Продължава Морско утро с интересните любопитните теми. Стана вече 11.24, а сега, след като Шакира и Мадонна ще бъдат на мега шоуто на финала на Мондиала на 19 юли, шоуто е вързано с благотворителна кауза за образование. На сцената на стадион MetLife ще излязат още Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибър. Канадската по-звезда ще бъде част от грандиозния концерт на почивката. От всеки продаден билет за мачовете на шампионата, $1 се отделя за фонда, като до момента са събрани над $50 милиона. Световното първенство по футбол обединява света по начин, по който малко други събития могат. Благодарен съм, че ще бъда част от шоуто на почивката на финала, защото знам, че то вече помага да се разшири достъпът на деца по света и до образование. Това заяви Бибър, цитиран от официалния сайт на FIFA. Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Финалът е в Ист Ъдърфорд, щата Нью Джерси, на стадион MetLife за 19 юли. А кой ще бъде на финала, остава да разберем след 10 дни. Реклама, след което Миша Милър, ще чуваме каска Deep Zone с Огън и вода, един наистина невероятен хит. Uniting Nations и изпълнение на Фантомел и Кейт Лайн.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Uniting Nations, Retro Hit и Out of Touch, песен, която, ако се сещам правилно, ни връща 2004 година или 22 години назад. Стана 11.44, здравейте на всички и към края на морско утро ще говорим за Том Холанд, който може да е световна суперзвезда, която гарантира милион приходи, но и достатъчно самокритичен, за да осъзнава, че последната му роля в мащабния епос Одисея бележи началото на изцяло нова глава в живота му. Британският актьор, познат най-вече с това, че е Спайдърмен, сподели, че усещането е сюрреалистично. В лентата той влиза в образа на Телемах, единственият син на Одисея, един от най-устойчивите и ярки герои в гръцката митология. Най-много ми харесва това, че проектът усещам като мой последен шанс на екрана да изиграя момче. В реалния живот той вече е зрял, семейно вързан, въпреки че темата за сватбата му с американската актриса Зендая е абсолютно табу. Всъщност Том Холанд разкрива с усмивка, че е прочел сценария тайно със своята съпруга, не знам дали изобщо имах право да го правя. На въпроса как е реагирала самата тя, той казва: ъгълчета на устните и се вдигаха в онази ненелека усмивка. След това и двамата започнахме да скачаме от радост из кухнята. Веднага казах да, няма ли първо да чуеш за какво става въпрос? Отвърнах, разбира се, кажи, а той отвърна: проектът е от две думи – Одисей. Носителката на Оскар Ан Хатуей прави поредното си феноменално представяне като Пенелопа. В реалния живот актрисата е само 13 години по-възрастна от Холанд, но според историческите извори Пенелопа вероятно е била средата на тинейджерските си години, когато е родила Телемах. Изобщо звездата от Дявола носи Прада, която наскоро обяви, че е бременна, споделя, че е научила много за майчинството именно от филма. Беше изключително интересно да пренеса моята представа за любяща майка в свят от преди 3000 години. В древна Гърция няма такова нещо като нежно родителство. Понякога се налагаше Пенелопа да плаши сина си, за да го предпази от опасностите. Това ме накара да оценя факта, че съвременният свят има много повече избори като родител. Така че спирам до тук, за да ви оставя и на вас да прочетете нещо повече за Том Холанд и ролята му в Одисея. Сега приготвяме Джеси Джей, Давид Гета и Beautiful People заедно с Сия, Sonic Music и Алексия и, разбира се, новините, които ще бъдат точно в 12. А след 12 ще чуваме още от готината музика, включително и най-големия хит за 26-та година, Дара с Бангаранга. А до тогава, добро настроение!
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийски градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Брендо е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик. Срещу него има и 3 влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 година. По-рано в Италия получи 20 години лишаване от свобода за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния. Банев предаде на българските власти през юни 24-та, след като 6 години беше издирван и до момента е стърпял в затвора вече 2 години. Определиха датите, на които съдиите, прокурорите и следователите ще изберат нов състав на Висшия съдебен съвет. На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере, за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии. На 7 ноември ще бъде гласуването. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. Фактът се участват служители на МВР, като има дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигнал за изчезването на мъжа е бил подарен от негови близки. Европа трябва да се пренастрои като по отношение на политиката на потреблението на горива. Тя е пренастроена по отношение на източниците, от които черпи горива. Очевидно е, ако затворен е Персийския залив, трябва да се търсят алтернативи и всички европейски държави намериха такива и не се стигнат до недостиг на вътрешните пазари. Това коментира Андрей Делчев от Българската петролна газова асоциация. Иначе, според него, пазарът на горивата у нас е задоволен, като до няколко дни трендът във фючерсите върви нагоре, цената на колонките в бензиностанциите също ще се повиши. Водоснабдяване и канализация ЕАД Бургас продължава да изпълнява дейността си без прекъсване и без затруднения в работния процес, съобщиха от дружеството. От ВИК оператора уверява, че всички основни дейности, свързани с доставката на питейна вода, отвеждането на отпадъчни води и поддръжката на инфраструктурата, се извършват в нормален режим. След арестите работата продължава в нормално темпо. 41-годишна бургазлийка се удавила рано тази сутрин край пост 2 на северния плаж в Бургас. Това е станало преди започването на официалния работен ден на спасителите. Тя е влязла във водите на Черно море преди 7 часа сутринта. Трагедията се разиграва в момент, когато морето крие много опасности. Ранобудните минувачи и плажуващи са станали шокирани от тежката ситуация. Припомняме, че влизането във водата извън работното време на спасителните постове крие огромни рискове, особено при появата на мъртво вълнение или силни подводни течения, каквито често изненадват дори и най-опитните пловци. Екипи на Националната агенция за приходите извършиха проверки на 76 търговски обекта в Созопол само за 2 дни. При 25 от тях са установени нарушения, а на 50 търговци са изискани документи заради сигнал за необосновано повишаване на цените във връзка с закона за въвеждането на еврото в България. Най-често установяваните нарушения са неиздаване на касови бележки, несъответствие между наличностите в касата и отчетеното чрез фискалното устройство. Съединените щати одобриха продажбата на американски крилати ракети с голям обсег Томахолк на Германия, съобщи германския канцлер Фридрих Мерц, въпреки предишните съмнения дали планираното им разполагане ще се осъществи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Парис Сен-Жермен е поставил много висока цена на Бради Баркула, показвайки, че трудно ще се раздели с френския национал. Според екип, парижани ще пуснат крилото срещу оферта от 150 милиона евро. Нещо повече, клубното ръководство на ПСЖ иска да удължи договора на 23-годишния футболист, който изтича през 28 година. Имаше предложение от това парижани да се разделят с Бради, след като привлекат Ян Диоманде от Лайпциг. Последният вече договори личните си условия с ПСЖ, но те първа двата клуба трябва да се споразумеят за трансферната сума, която най-вероятно ще надхвърли 100 милиона евро. Между другото, Ливърпул има трансферна цел номер едно, а именно Брадли Баркула. Арсенал също проявява интерес. Английските клубове по принцип могат да си позволят тази трансферна сума, но предстои да разберем дали ще го направят след края на световното първенство. Може би цената ще се повиши на Баркула още повече.
3: Радио Майя. Времето.
2: за времето или хубаво, или просто стойности. Така че сега ще бъдем с стойностите. 24 градуса в Бургас, 22 във Варна и 23 в Шумен. Все още облачно и на места са слаби превалявания.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Sun angel, I so deep, I froze at her low. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Добре дошли в Иванчов хан срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: започва следобедният дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и в началото ще поговорим за Евровизия, конкурса, който очакваме до година в България. Директорът на Евровизия Мартин Грийн даде обширно интервю за Variety, в което засегна редица ключови въпроси, засягащи конкурса, вариращи от участието на Израел и призивите за бойкот до финансовото състояние на състезанието. Адресирайки продължаващия дебат около участието на Израел и призивите за преразглеждане или изключване на страната, Мартин Грийн ясно заяви, че въпросът ще счита за приключен, тъй като членовете на EBU вече са стигнали до окончателно решение и не се очаква ново гласуване по въпроса. Грийн отбеляза, че гласуването е показало близо 70% подкрепа за оставането в конкурса на Израел, въз основа на принципа, че обществените радио и телевизионни оператори не носят отговорност за политическите решения на своите правителства. В резултат на това, израелският радио и телевизионен оператор КАН остава пълноправен участник в Евровизия, без да се очаква ново гласуване. Грийн също така отхвърли твърденията за евентуална манипулация на процеса на гласуване, като подчерта, че системата е напълно аудитирана и надеждна и няма доказателства за организирано или незаконно влияние върху резултата. В отговор на спекулациите за финансови затруднения, свързани с бойкоти от страна на някои страни, Грийн категорично отхвърли твърденията. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
6: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
7: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
6: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
7: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Долата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Продължава дайджестът с още интересни новини от света на шоу-бизнеса. Архив с ранни записи на Coldplay ще бъде предложен за наддаване и закупуване. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на групата, които поставят основите на дебютният албум Parachutes, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британският продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на Parachutes. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, неиздаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 записа, съдържаща едни от най-ранните известни записи на групата, два от които никога не са били издавани. Сред най-любопитните експонати е акустично демо, което Крис Мартин записва като предложение за заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 1999 година The World Is Not Enough. В крайна сметка задачата е поверена на Garbage, чиято песен става официалната тема на филма. А иначе търгът, организиран от Lox Poetics, ще продължи до неделя, 19 юли.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВИК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. За трешетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон, робот, ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Ормузкият проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити и Шотландия. Съставът на Мохамед Лагби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е следобедния дайджест по Радио Майя, сега към едно събитие, което ще събере меломаните на плажа в Лозенец това лято. The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица Meet Me at the Beach, 5 тематични плажни концерта, които ще превърнат морският бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие. През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самият плаж, за да подарят 4 различни музикални преживявания. Романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика. Началото ще бъде поставено на 11 юли с Love Story и Miro, концерт посветен на любовта във всичките и измерения. На 18 юли идва ред на Ethno Night с Роби, вечер вдъхновена от балканските ритми, етномузиката и свободният летен дух. На 31 юли на сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери. Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на Start Night, а финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда Васил Найденов. Специалната вечер Оставаме ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича. Веднъж се живее.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Това е следобедният дайджест. Продължаваме с още интересни и любопитни новини. Стриминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойният актьор Джин Уайлдър за новото реалити предаване Wonka's The Golden Ticket. За проекта Netflix си партнира с компанията Eleven Labs, която е специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект. Джин Уайлдър, който почина през 2016 година на 83 годишна възраст, изигра емблематичният образ на Уили Вонка в класическият филм Уили Вонка и шоколадовата фабрика от 1971 година. Предаването Wonka's The Golden Ticket е създадено в сътрудничество с Roald Dahl Story Company, която Netflix придоби през 2021 година. Предаването се реализира и с участието на наследниците на Джин Уайлдър. В него ще се завърне и актьорът Ръсти Гов, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа Лумпа. А иначе форматът проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Wonka. Само един участник ще спечели голямата награда. Премиерата на Wonka's The Golden Ticket е насрочена за 23 септември тази година.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отчете, че за 7 дни правителството е направило важни стъпки. Като първи успех той посочи внесеният бюджет 2026, като така извеждали страната от инерцията, която им завещали кабинетите на Желязков и Гюров, и поставили страната на устойчив курс. Бюджетът бил труден, но имал безспорни достоинства, като по думите на Радев това са, че той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще позволи да се стъпило на здрава основа за идната година, според премиера. По думите му наследили плячкосана хазна, но социалните плащания били гарантирани и хората могли да бъдат спокойни. Премиерът подчерта, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, но в същото време са завещали огромен бюджетен дефицит. Поради тази причина премиерът споделил на срещата на НАТО, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Полицията продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки. Обстоятелствата около изчезването му за сега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и възможността за отвличане. Депутатът от ДПС Хамид Хамид се обърна към председателят на парламента Михаела Доцова с молба за съдействие да получи от вътрешният министър Иван Демерджиев всички документи, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Депутатът отбеляза, че на 2 юли четвъртък по процедура по изслушване министърът на вътрешните работи адвокат Демерджиев дошъл и изредил куп лъжи, които те сега падали като хартиени кули и се опровергавали от официални документи на турските власти. Хамид Хамид добавя, че министър Демерджиев обещал да му предаде всички документи. Във връзка с това той е подал надлежното писмо до председателя на Народното събрание, с което изискал официално документите, но и до този момент не ги е получил. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което се заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен, без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него без взлом и да откраднат оставените пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, обясни началник на районното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. Множество конопени растения са открити и иззети от имот в село Ново Паничарево. При проверка вчера служители от районното управление в Приморско са намерили в оранжерия общо 305 стръка. Къщата и дворното място се обитавали от 72-годишна жена и 80-годишен мъж от Дания. Насажденията са били разположени в задната част на двора. При инспекцията са конфискувани и различни приспособления за отглеждането им, сред които семена, торове и поливни системи. По случая е образувано досъдебно производство. На днешния ден се отбелязват 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в подбалканският град Сопот. Романът му Потигото остава най-издаваното, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите народният роман. Творби като цикъла Епопея на забравените, Повестта Немили недраги и стихотворението Аз съм българче са неизменна част от образователната система и формират патриотичното съзнание на поколения българи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мексиканската футболна федерация обяви официално, че Рафаел Маркес е новият национален селекционер. Легендарният защитник от близкото минало поема поста от Хавиер Агире, след като през последните две години той бе негов асистент. Още преди началото на световното първенство бе обявено, че третият престой на Агире начело на Мексико ще приключи след края на Мондиала. Маркес, който е бил капитан на Мексико на рекордните 5 световни първенства, ще бъде начело на националния тим до 2030 година. Очаква се към екипа на Маркес за следващия цикъл да се присъединят други легенди, като Андрес Гуардадо и Алфредо Талавера.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет. Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и както винаги са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Bel-Air.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: края на дайджестата ще си поговорим за рапъра Jay-Z. Изпълнителят ще бъде звездата в собствен документален проект. Рапърът ще разговаря с продуцента Рик Рубин в новата документална поредица от 8 епизода Jay-Z и Nate, която ще дебютира по HBO тази есен. Рубин е режисьор на продукцията и ще интервюира Jay-Z за неговата музика, текстове, житейски опит и творчески процес. Обявяването на поредицата идва след силна година за Jay-Z. Той подготвя празненства по случай 300-та и 25-та годишнина на два от най-продаваните си албума Resemble Doubt и The Blueprint, съответно с поредица от концерти по света. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic във Филаделфия, Пенсилвания, където изпълни свои емблематични хитове. През юли пък изпълнителят ще изнесе три концерта на Yankee Stadium в Бронкс, Нью Йорк, за да отбележи тези годишнини. Толкова за Jay-Z, сега реклами, а после още хитове до новините по Радио Майя.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх.

0: тях, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВиК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. За трешетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон-робот ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Хормузкия проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити и Шотландия. Съставът на Мохамед Лахби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center. Преживяване, което остава в памета.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпари килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
14: Веднъж се обича, веднъж се живее.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: Windows отвори бъдещето.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отчете, че за 7 дни правителството е направило важни стъпки. Като първи успех той посочи внесеният бюджет 2026, като така извеждали страната от инерцията, която им завещали кабинетите на Желязков и Гюров, и поставили страната на устойчив курс. Бюджетът бил труден, но имал безспорни достоинства, като по думите на Радев това са, че той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще позволи да се стъпило на здрава основа за идната година, според премиера. По думите му наследили плячкосана хазна, но социалните плащания били гарантирани и хората могли да бъдат спокойни. Премиерът подчерта, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с

0: твърди ежегодни вноски, но в същото време са завещали огромен бюджетен дефицит. Поради тази причина премиерът споделил на срещата на НАТО, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Полицията продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки. Обстоятелствата около изчезването му за сега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и възможността за отвличане. Депутатът от ДПС Хамид Хамид се обърна към председателят на парламента Михаела Доцова с молба за съдействие да получи от вътрешният министър Иван Демерджиев всички документи, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Депутатът отбеляза, че на 2 юли четвъртък по процедура по изслушване министърът на вътрешните работи адвокат Демерджиев дошъл и изредил куп лъжи, които те сега падали като хартиени кули и се опровергавали от официални документи на турските власти. Хамид Хамид добави, че министър Демерджиев обещал да му предаде всички документи. Във връзка с това той е подал надлежното писмо до председателя на Народното събрание, с което изискал официално документите, но и до този момент не ги е получил. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което се заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него без взлом и да откраднат оставените пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, обясни началник на районното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. Множество конопени растения са открити и иззети от имот в село Ново Паничарево. При проверка вчера служители от районното управление в Приморско са намерили в оранжерия общо 305 стръка. Къщата и дворното място се обитавали от 72-годишна жена и 80-годишен мъж от Дания. Насажденията са били разположени в задната част на двора. При инспекцията са конфискувани и различни приспособления за отглеждането им, сред които семена, торове и поливни системи. По случая е образувано досъдебно производство. На днешния ден се отбелязват 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в подбалканският град Сопот. Романът му Под игото остава най-издаваното, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите народният роман. Творби като цикъла Епопея на забравените, Повестта Немили недраги и стихотворението Аз съм българче са неизменна част от образователната система и формират патриотичното съзнание на поколения българи. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мексиканската футболна федерация обяви официално, че Рафаел Маркес е новият национален селекционер. Легендарният защитник от близкото минало поема поста от Хавиер Агире, след като през последните две години той бе негов асистент. Още преди началото на световното първенство бе обявено, че третият престой на Агире начело на Мексико ще приключи след края на Мондиала. Маркес, който е бил капитан на Мексико на рекордните 5 световни първенства, ще бъде начело на националния тим до 2030 година. Очаква се към екипа на Маркес за следващия цикъл да се присъединят други легенди като Андрес Гуардадо и Алфредо Талавера.
1: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя.
13: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witcol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница.

0: на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВиК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. Зад решетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон-робот ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Хормузкият проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити и Шотландия. Съставът на Мохамед Уахби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис-кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Този голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на че.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Дилс, отвори бъдещето.
1: Дил. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ние от Диона Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни.

0: стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Още от готината музика, това е Радио Мая. I need to get that thing out of my head.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

once it came to me, I could be everyone.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Станция за музика.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън започва един хубав и дъждовен ден. Още от сутринта вали в Бургас, но наистина много приятно. Лекичко, тихо, без гръмотевици, без бурни метеорологични явления. Благословени сме наистина след хубавите слънчеви дни. Сега този тих, напоителен дъждец, който освежава. Леко захлаждане има в температурите. Така за малко ще ни освежи, а от утре отново много високи температури, отново слънчево време през уикенда ще си бъде пак чудесно за плаж и за море. Прогнозата за времето днес от синоптиците е температури до 31 градуса и следобедни гръмотевици и градушки. Да, но виждате, това не важи за нас. Още от сутринта вали този хубав дъждец и температурите са далеч от тези жестоки 31 градуса. Преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се развива купе.